0: I just love the way that he delivers his vocals. Like, he takes us on a journey, but he just has such a beautiful voice.
1: Please vote. Ibic 获得一个高光时刻。
2: Eu sinto a canção pela emoção que ela transmite, pela energia e pela capacidade que o artista tem de nos envolver. E hoje você simplesmente foi fantástico. Muito obrigado, viu?
1: Sim, sim.
3: Айбек, ошол ырды эскирлердин ичинен тандап, өзүңдүн репертуарыңа кошкондо мага абдан жаккан, анткени бул кавер, заманбап стилге келтирип ырдаганың, элге жеткиргениң эң сонун. Вперед, чамда!
1: 我知道古力娜拉老师是吉尔吉斯斯坦的功勋艺术家，我不知道有没有这样的荣幸能够邀请古力娜拉老师今天在我们的现场高歌一曲。